Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî.

0: Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.
1: Ere nese, nese, nese.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

ji şerê her tiş buhaye lîsem dibêjin em nûçeyê xwe de jî dînin ziman her timê me bînin ziman jî û em jî ji boy te û ji boy ajotkarên taksêra û ji boy gohdarvanan em stranna hozan dîno gulek bide min diyarî dikin kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin.

Gohtarên heja, dîsan bi werane, peyam min ve hediye didigîjin me. Anha jî yek peyam heye, nivîsan diye merheba ez mazlum, ez jî civan heco torîna min dixwazim spas. Em jî spasî û xeş boy mazlum dikin, û em jî boy mazlum û gohtaran, em jî civan heco torîna min peşkeşî ve dikin. Em bi hevdura gohtar bikin.

bi alîkarî alîkarî hêdî hêdî şima go bimûse û şima go ziwanê xwe bizanibe hem xeberî bide hemî ke binûsne ziwanê merdimî weş o û maspasyanê xwe peyamê torê kenê ma ke qeybê tso û qeybê goştarvanê xwe namê xwe kenê nûşto biraştî ez reyna spasyanê xwe kena ma Umut Akarî ra direge zerê mi diyarî kenê kerem bikere ma piya goştarî bikere

Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazaye Upakiya evinye Armanca piruza ketkarane Lawmajî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cav nebarî dişerê hemberî zenda Ketkarande her dik diçe